0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma nu.
0: Nej då. Får
1: inte nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, du bare snø.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Verkland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Verkland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prövar en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Nej, jag nådde bara att
0: ja, hej.
1: Nej, jag hade fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du håller fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål til Meiren. Var det lurig spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, det var visst ikke det.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var litt. Nå, hei, Mara, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Kan du risikere en reise med alle billettene? Det ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Ingen ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forshøy.
1: Hej du, förlåt.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiken.
1: Okej. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fossø. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hypa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, hep, ja.
3: Hva er det som går, hvilket organ er det som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva där du älskar.
1: Ja, och leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följe min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det kvätta alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, det ska jag säga billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk

0: Det här var i sista liten, Gud. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, var du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt god natt.
0: Tack, Susanne.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon Haviland. Välkommen till nattsändning, nästsystem med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haviland under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haviland. Nummer 2, Jon Oddvar Vindar, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en kon andra. Och så är redan som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passport, han och passport går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Rädar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och Fjellet, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Nei, jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn i. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag med ferie rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at det er nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Om jeg kjøper hoppetog så ikke er plastikk i. Så det vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui upp i Angelasvägen. Aspamo. Där blir dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. 2 gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om för med Björnte, men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i, eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det, är ju gott med svinga, släkt att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att begynna och gå, så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat som vi brukar köpa lerumsältetøy med mindre socker i varje fall, eller inte liksom inte ett tillsatt socker då. För det var en stund vi inte hade sältetøy, men så då ungarna de saknar sältetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Och vi köper inte antal Lerum sältetøy. Ja, och då är det Gøpne barneskole då som är på, och där är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då må vi börja 8:30 och ordna till så att man ska vara färdig till klockan 11. Så är det. Ja,
1: detta har det gjort i många år. Det var där
2: Ja. Det är varit ifrån i hvert fall 90-talet. Tidlig på 90-talet begynte, så det är nog en annan generation än oss som begynte med det. Anna Brennstuen och Susanna Øvrebø och Bertha och Lærdal och ja, masse. Och Ellen Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg. Och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var dig.
1: Ja, men det är inte tydligt att helselagen runt omkring Gøpne är ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snackar med många folk från hela landet. Och de driver släkt som oss. Och det är massa eldsjäle och de tycker det är moro. För du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro. För du gläder ju folk och släkt som för exempel på skolan. Ungarden är, de är helt fenomenala. De är så höfle och de kommer och tackar för maten och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självklart så har ju läraren gjort en god jobb då och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket, men för det kan ju gå så många gånger det vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i slike fine mat också. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver på med frivilligt folkhälsojobbing för att de ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det de egentligen gör.
2: Det stämmer, och med och då hoppas på att vädret blir varmare. Men eller så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglom är korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

Ja, inget så ringde, nej. Då ska jag ta spørsmål en gång till. Kva bilmärke är Q8? Kva är bilmärke Q8?

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bättre Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Det har inte råd till. Du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det ja. Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söder, men nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av våra.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, jag förstås kan du gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tio, men du kan gå upp över till Molden då. Det kanske är det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, pärar vi 8 maj? Kifo, pärar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hallå, hallå, du snackar med Magde Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då har vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm.
2: Det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut då, så färger vi där.
1: Ja. Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, kika i cykel.
2: Mm. Stämmer det?
1: Jag är gammal, vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit det. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, då tackar jag mig för mig, och jag ser hemma att du hör på radion.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slett inte så svårt.

på folkets hus. Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Nej. Hetsenä.
1: Första rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram till slut.
1: Åh, jessenam. Men oss går rätt över på nästa inslag oss.
2: Mm.
1: Då är det prat om arbete i arbete. Det är inte ofta att jag loggar till att intervjua och någon som hjälper med mig att eller annat. Men idag har jag alltså varit så Evi Vigdal och hon bara har börjat på något nytt i salongen sin. Bara vänt lite så ska du få veta vad det är för något. Men först Evi, hur länge är det du har drivit i den här privata frisörsalongen din?
3: I januari så kommer jag, så blir det 10 år. Mm.
1: Hellan dusten som 10 år.
3: Ja.
1: Jag intervjuade ju lika efter att du hade startat upp här.
3: Ja, det gör det. Stämmer det? Det är 2 unga, säger jag då. Ja.
1: Ja, du har man, du har 2 unga, du har byggt ut och byggt upp. Och det har skett många ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det är väl det, så 10 år här har skett mest, tror jag.
1: Hvordan har du det nu?
3: Jag har det väldigt bra. Jobbar med lidenskapen min, så då kosar mig hver dag på jobb. Och ja, så jag har det väldigt bra.
1: Har du något att göra som frisör?
3: Ja, allt för massa. Det är luxusproblem, som jag säger.
1: Och då kommer vi faktiskt till det stället. För du har börjat med något nytt. Fortell vad det är för något.
3: Det är mental träning och coaching. Ett studie jag tog i fjol, vinter. Så jag var färdig för ett år sedan. Inte reklamerat så massa för det, för att jag har haft något gjort. Och kunden har kommit till mig och spurt efter det. Mm. Så mental träning, det är inte psykolog, men det är också ett positiv psykologi. Så hvis han har lyst att ändra vana, eller han har lyst att gör det gott i ett ultralöp eller i ett ja, så kan jag hjälpa med verktyg för att nå det målet och ja. Mm.
1: Så du tagit du det i förbindelse med frisering, eller är det något du tagit ut om?
3: Jag tänker hela med frisering, för jag likar att jobba med händerna medan jag pratar. Jag är inte så glad i att sitta rätt över varandra. Jag gör det då alltså. Men jag syns det är lättare både för kunden och för mig att jag jobbar. Då släpper kunden. Det blir nästan som terapi i en bil eller terapi men sen går på tur. Eller det är lättare att öppna sig hvis den kanske släpper och sjokar andra i ögonen hela tiden. Så därför har jag valt att kunderna mina kan boka i lag med en klöpp eller bryn eller hårkur eller striping eller ja.
1: Du har en ganska stark personlig profil i måten du hanterar kunderna dina på.
3: Ja, då må du förklara mig.
1: Det är du vet vad du vill, inte bara med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det er mitt inntrykk i hvert fall. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg er jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før, og så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det er jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men,
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det er det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
0: Så det er kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mentaltrening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opp bakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan den visualisere sånn at den får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt.
3: Ja.
0: Det var ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ändå mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Får
1: inte nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Amen. Altså, ifølge russisk lov, så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetsle Värkland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värkland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prövar en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Odberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål till Meiren. Var det lurigt spørsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var det. Nå, hej Mara då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit innan det var.
0: Ja. Kan du risikera en reise med alla biljetterna om det är ingen annan som hänger sig på här?
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ei chans att få to biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem er det som oftast kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Enda en sånn en.
2: Jo.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det säga billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger det här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vet du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det så ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern finns kvar. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och passport, det han och passport går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plucka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del, och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver å lage til oss da. Og så det ikke bra, så har jeg lage til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom idag.
2: Vad trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pyntar och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Gapna, men det är de jag har lagt en det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg ei som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid med folk, hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og så vent og hør her til dem vent og hør Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han Kjell Inge Neberg, han har jubelsdag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir i dag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jubelsdag. Han blir 66 år i dag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rockasånger med ganska goda texter. Och denna här är alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: jänta. Jag kan jänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, Herr Schnackerme.
1: Guten Tag, Herr Wettle Wergland.
0: Ja.
1: Kato Husab Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja helt korrekt.
1: Ja, det
0: är jag. Det var något mer här, stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn i Sångsavis som ska starta i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arv Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arv Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leja för. Kvar är Asvåg Kärvik Leja för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Det var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det har jag inte råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Sven Genovosa.
0: Ja.
1: Ja, ich rein Elkau, oder?
0: Jo, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Ja, jag måste checka huvuddomaren.
1: Ja.
0: Jag grät det rätt. Ha en god dag.
1: Ja, gott. Hej.
0: Kvän är styrelejar i Radio Luster. I alla fall här. Kvän är styrelejar i Radio Luster. 576-8149.

0: Ja, ingen som ringde in och svesa spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är
1: det svaret? Ja, jag förstår att det kan gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: ännu ett... jag kanske kan säga det, alltså för dyrisen del så är det nog gott att få komma ut och både få plats och beväga sig på och frisk luft och appetit och allt går upp och trivsel, men så det är ju det är nog där med alla önskar att de ska få komma ut då. Men det må vara nok mat i sådana att de är liksom hälde och att de är klara för det då. Så det är, ser det ut så det börjar komma nu, så då, och kanske med lite regg nu över helgi så växer det ändå bättre, då växer det i munter i dag för dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, det går så ydelig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
0: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lamper, og så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da... ja, så de väntar nog på att vi ska få komma ut både med och dig nu, så det, då blir det bra.
1: Det är det var det tre stycken som har dött lämme, sa du?
0: Ja, det är tre stycken som vi väntar på nu.
1: Och då är det egentligen bara att lägga sig ner och sova ett dygn eller två?
0: Ja, om inte en sövd, men en sövn lite gott av att när vet han inte ska följa med om natt i mera, så det är nog är lättare, men en man och passa på när vi ska ut då, så det är nog det är större område då, så en må följa med i pausen morgon, och i alla fall att han släpper ut lite, så ska han vara lite på passle med djur och släcka ting då, så men nattsövn då, den kan han ju styra själv då.
1: Ja. Men klassen hade gått i, har du haft bruk för dyrlägen nå i denna perioden?
0: Ja, dyrläge händer ju, det är ju inte så många, men någon gång har man måste ha hatta med, och det är någon som är trygg att veta att du kan få den hjälp när du tränger, så det är en jätteviktig jobb i lembingen, och har ett stort område att köra på, så de har några väl så stridtörn där, så också ska ta emot lambi nästan i den här perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dygnets tider.
1: Ja, hur många dyrläger är det som saknar till detta område och ja?
0: Så vitt jag vet av, så är det två stycken som kör här i Luster och Sogndal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och hur lätt att få tag i dem?
0: Nej, de svarar telefon, det är nog mer ringe.
1: Uansett vilken tid?
0: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
0: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing, och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag, när man ska göra några ändringar eller släketing.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
0: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
0: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav till, så att det där. Så där måste man prova infri med då. Så det och där så är ja.
1: Gör det lite skickligt. Ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrisen, både get och sau, släppen till fjäll, så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så där fungerar väl som gott då. Då har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
0: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst...

0: i fjellet i år då i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjellet där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en går en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du lir så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så så måste man nog pröva hösta slatten till idag så man har fort till vintern att och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
0: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og se som når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyene sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på hver gang.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
0: Takk for det.
1: Nå vet jeg. Nå skal dere få greie på land.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men de är slett inte så små.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då. Folk
1: nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke like tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er ikke
2: det. Amen. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prövar en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara att
0: ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Ja, hejma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit, Nodvar.
0: Ja. Nu kan du riskera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån där.
2: Jo.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd, alltså. Det är nog rumligt.
1: Det syns som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, det är Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vindahl, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvart, han må forsvart gå bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emi Sky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre hva han har plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Geir Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflasker som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større sjanse enn i. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där blir en dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat som vi brukar köpa Lerum seltetøy med mindre socker i varje fall, eller inte slags så inte ett tesett socker då. För det var en stund vi inte hade seltetøy, men så då ungarna de saknade seltetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Om vi köper inte antal lärumsöltet. Ja, och då är det Göpne barneskole då som är på. Och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till att vi ska vara färdiga till klockan och ädla, va? Så är det. Ja.
1: Detta har jag gjort i många år. Det var där.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har varit ifrån i varje fall 90-talet. Tila på 90-talet började, så det är nog en annan generation än oss som började med det. Anna Brännstuen och Susanna Överbö och Berta och Lärdal och ja. Masse och Ellens Susanna Kristensen, hon tog sig till mig fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var det.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring Göpne är ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver slags oss, och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro, för du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro, för du gläder ju folk och slags, för exempel på skolan, ungarna är helt fenomenala, de är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självsagt så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i lika fina mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver om frivilligt folkhälsejobbing, för att du ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det du egentligen gör.
2: Det stämmer, och med och då hoppa på att vädret blir varmare. Men eller så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du
0: ska gänta. Jag kan gänta ett spörsmål, ja. Och det är, kva heter dama i portvägen 2? Kva heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kennst du noch? Hallo, kennst du noch gerne?
1: Hallo, Ingen da?
0: Hallo, kennst du noch gerne?
2: Ja, die muss am Arne vorstellen.
0: Ja.
2: Nein. Nej, men vad är du Hilde Sjelland?
0: Ja,
2: det
0: är korrekt.
2: Ja.
1: Stämmer det?
2: Nej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, hallå. Ja. Då har jag kryssat ut här som vanligt. Spörsmål 3. Kvar? Heter den nya rektorn, nej, en gång till. Kvar heter den nya redaktören i Sångs avis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvoglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvoglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvog Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tia. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden men inte. Hej, korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger den. Så de gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrleger er det som sokner til dette området? Og, ja?
0: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store avstander, så det er nok kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva lett er det å få tak i dem?
0: Nei, de svarer telefonen, det er noe med ringe.
1: Uansett hvilken tid?
0: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det när du driver gård så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
0: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag men ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer.
0: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
0: Ja, detta med sån kallar det spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där må vi prøve å innfri med å da så det og der så ja
1: gjør det litt skikkelig ja. Og så er det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrene både gjet og sau slipper dem til fjells og så har de styr på hva de går har du slik?
0: Ja, vi har det på en hele del av sauden så har vi det med sikkert bjødler av ifra gjetar gutter så det fungerar väl som gott då. Då har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
0: Ja, men har getarhund med så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
0: Ja, det är inte tvil om och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck så det är, så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
0: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då i förhåll till kanske enkelt andra år men så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag så man har fort till vintern och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsa mig på att med far en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
1: Hvis du skal ta oppsummere jobben din her på gården, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
0: Det fineste er nå vel denne tiden her, når en sau og lambe kan slippe dem ut og se sånn.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Hej då.
1: Jag får inte. Nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er
2: ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar ingen chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Tutin. Tutin. Hugin och Mugin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är det.
0: Prøver en til. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Nordberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt att äta bara norsk mat. Och.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det ett lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var det. Nå, hei med deg da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Du kan risikere å reise med alle billettene, det ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Nei, nå skal jeg gi meg.
2: Du får ei sjanse til å få to billetter. Nå vil det komme et nytt spørsmål, altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem er det som oftest kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Ja, det er en sånn en.
2: Jo.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumlig.
1: Det ser ut som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nå är det tomt både för manufakturer och Sognaturen och allt. I følge min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja vel.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nå kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade sån topplös till damen så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Elegant.
2: Den var bra. Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig träckningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: I like så.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

Declan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shills och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1980.

0: Ja, hallå, Jon Havinnan. Välkommen till nattsändning, nästsisten med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havinnan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havinnan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, inte någon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del, och Reidar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru och Øystein Rui, och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger jag Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du
0: ska jenta. Jag kan jenta ett spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, Herr Snackerme.
1: Guten Tag, Herr Wettle, Wergland.
0: Ja.
1: Kato, huset Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja helt korrekt.
1: Ja,
0: hallå. Det var något mer, stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya reaktören i Sångsravis som ska starta i august. Spørgsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden men inte. Hej, korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon. Og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen det også, for de som ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så det så mye ikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det såpass rolig, slik som det i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så takk oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... hva skal jeg si da? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig det her da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er, det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, Om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det noe, det større område da, så en må følge med i pausen, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hendra jo, det jo ikke så, det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det noen av oss som trygge til å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøring som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er nummer ringe.
1: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer de upp att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gal, så har oss detta landbrukskontoret. Vilket är nytt att ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och... Det är ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan det i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vart både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
1: gör det lite skickligt ja. Och så är det det är ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släpper dem till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man det med och säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hunden sanking?
2: Ja, men jag har getarhund med så det är nog både sällskap och inte minst väl som hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon gör jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, han oavsett om det är släck eller släck, så det är, så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men... Så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden när gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det noe der så var tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er noe vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe de ut, og se sånn en har de på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb i om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg ikke like flott å se på gårdvung.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar, men det är slett inte så svårt.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Får
1: nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Snackar med Vetsle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat. Och.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du håller fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, jag vet inte.
0: Nej, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meire. Var det ett lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Det var hemma där då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen av dem som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spörsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser ut som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva det du älskar.
1: Ja, leva det du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack för det. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 19

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon Havilla. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havilla under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havilla. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så Reidar, så ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nå, vilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og
1: det er helt nødvendig.
0: Han må passe på alt går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da er det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. I mye. Roger en del, mm-hmm. Og Reidar han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende å høre, han er plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger jag Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallo, här snackar jag med.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husab Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod och. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsavis som ska starta i august. Spørgsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här är korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Du kan inte köpa en ägg och du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: har inte svarat. Ja, jag förstås inte att gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tia och... Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
1: Døgnvil, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt, så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så yvlig det her, da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er, det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller 2?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå... Det är större område då, så jag måste följa med i pausen. Man, och, i fall akkurat där han släpper de ut lite, så ska han vara lite på passle med djur och släcka ting då. Så, men nattesövn då, den kan han ju styra själv då.
1: Ja. Kalissen, har du gått i, har du haft bruk för dyrläge nå i denna perioden?
2: Ja, dyrläge händer ju. Det är ju som det är ju så många, men någon gång har man måste ha ta med och Och det är nog en som är trygg att veta att du kan få den hjälp när du tränger. Så det är en kämpeviktig jobb i Lembingi. Jag har ett stort område att köra på, så de har några väl så stridtörn där som också ska ta emot Lambi nästan i den här perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dögnens tider.
1: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område? Och, ja.
2: Så vitt jag vet av så är det två stycken som kör här i Luster och Sogndal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och hur lätt är det att få tag i dem?
2: Nej, de svarar telefon, det är nummer inget.
1: Uansett, vilken tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gal, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing. Så det är ju mera på släketing och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag. Men ska göra några ändringar eller släcka ting.
1: Så den passar på att duckfäda den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släcka ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släcka ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det, så att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja.
1: Gör det lite skickligt, ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallen går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad nu har sett om det är släck eller släck, så där så den är ovärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
2: Nej, men man har följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni, så räknar jag med att den kan få en hel del av flocken.
1: Okej.

0: Det tek en god del tid.
1: Hva lysner det det virker?
0: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist i oktober, og så det jo en del jobb med dette.
1: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
0: Ja, du får jo tilskott ut ifra arealer du driver, dyrka mark i beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealer. Alt dette er...
1: Hva er det ikke mange... produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
0: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
1: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
0: Ja.
1: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
0: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
1: Det var en ganske kraftig uke.
0: ja, det bra.
1: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
0: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
1: Hva det folk søker produksjons tilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det hva det mest av? Vet du det?
0: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr men sler og seler rumbarla, så produserer jo noe der, så da får du areal til skott. Men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
1: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
0: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
1: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva lysene det?
0: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
1: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært like et type generasjonsskifte I landbruket?
0: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da og da ser litt artig enn når vi arrangerer noe her I Luster da, og av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert og da vi til ikke mye det kjekt da vi her på landbrukskontoret at hvis så kommer og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig så får vi ofte høre da at det så kjekt å komme hit for at det godt oppmøte bønden møter opp og selvsagt så det alle aldre og det jo liksom kjekt men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling I oss
1: Hvordan opplever du driftarene her I Luster? Det optimisme blant dem som driver gård?
0: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
1: Forresten, det noen som driver med hjert?
0: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
1: Det er det.
0: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med amme geit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har nok geit sånn for
1: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt I forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
0: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje I skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til, ja, sender det rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger
1: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
0: Ja, du kan få beita på området, så det hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting I bedre.
1: Hvor mange dere som jobber her på landbrukskontoret?
0: På landbruk så vi 3 stykker, og så vi også, så, og det jo... Jeg har lyst til å se med egentlig mange I forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her... vi har sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvalter har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan du si.
1: Det jo et bredt miljø, kan jeg si.
0: Ja, da med. Da med.
1: Hva som det kjekkeste med denne jobben du sitter med I dag? Du jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
0: Det jo voldsomt kjekt å driver med et eller annet så du får komme ut da slippe å sitte inne på kontoret hele tiden ja, altså vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja se hvordan de driver og prate med dem ja,
1: ja hvordan foregår dem?
0: Det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll det fra at altså så skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da men den risikoen kan være bare da at den ikke har vært innom jo noen på en del år og så det liksom for å ja sjekke at ting I orden at det, så det jo det jo store summer jeg snakker om sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det så en sier at en gjør det nå det jo mange sånne kontrollpunkt och mycket är ju elektroniskt och registrerat runt omkring sig att mycket är ju det ska gått göras så att det inte är i orden. Men det är...
1: Vilken tid är du travlast här på kontoret?
0: Travlast är kanske i alla fall på den här huvudtidskåter, så den statliga tidskåter är söknadsfrist i oktober, så liksom från oktober till utbetalning ut i februari, så är det mycket att göra. Sitter på så man måste ta igen allt som inte har fått gjort då. Det som jag sitter och prövar få en översikt på nu, det är smilsöknader. Det är speciella miljötiltak i lantbruket. För exempel så kan du söka om tillskott till att rydda ett bete eller ordna på ett sel på en stödel. Och, ja, och så har vi ju jag vet inte om det är rekord, men vi har för många söknader som vi må liksom gå och göra nu och prioritera och ut på lite synfaringar och få behandla.
1: Det är inte att du söker så du garanterat att få där en pottekar som du ska dela ut efter dufe, men du och dufe inte. Är det riktigt?
0: Vi har ju sett upp en sån kommunal strategi då. Hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet og så er det en pott da I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk I fjor så jeg har med 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode så da så kanskje mest då det är ryddeprojekt enten till enten beterydding det är ju massa så gror igen sant så ja så enten till beterydding eller att dra en kan också få smiltillskott och så för att rydda ett areal så senare kan dyrkas
1: det var smil dagens smil ett sista spörsmål Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad I både uteliv, du glad I dyr, du glad I natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og driver med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hem åt det. Och ja, så har nog drivit mig lite förskälligt här och hittat att det kommer hem igen. Har nog några år bak mig I Tine för exempel, men ja, så var några jobben här lediga, så sökte på honom och fick den. Så det tror jag.
1: Och slik vart det?
0: Ja.
1: Tusen tack för praten.
0: Tack.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma nu.
0: Nej då.
1: Jag får nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er ikke
2: det. Amen. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Verkland. Förtagen chanser på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Verkland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barocka.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det var ett lurigt spørsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, det var vi sikker där.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Kan du risikera en reise med alla biljetterna om det är ingen annan som hänger sig på här?
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Ända en sån.
2: Jo.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västerärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ja, ha det.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I følge min notater.
0: Jeg har hatt ett.
2: Ja vel.
0: Og dette skal dere vette altså.
2: Mm. Nå kommer et av frimerkespørsmålet, skal jeg si billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk opprørspoliti, de ble kallet inn åt den franske rivieren i 1972. Hvorfor det? Hvorfor ble fransk opprørspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk opprørspoliti?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppa sån topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack så samma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billettene.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

Declan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Wynette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1988.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, Jon Havel namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havel under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havel namn. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det han rein, en kon andra. Och så är det där som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och pass på allt går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du
0: får gänta. Jag kan gänta frågsmål, ja. Och det är: kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan snakka med?
1: Sigrun Forslund.
0: Ja.
1: Jag är Arve Uglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Uglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här är korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har inte råd till. Han, jag, du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: hade jag. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sønnen dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, det er det jeg skal si.
1: Døgnvidd, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Var det 3 stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
2: Ja, det 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, Om ikke en søv er død, men en søv er litt godt av, vet du, når en vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter der, men en må nå passe på det når de skal ut, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausen, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strie tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrleger er det som sokner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store avstander, så det er noe kanskje kjøring som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen deg når vi ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta att ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och slike ting, så det är ju mera på slike ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller slike ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska greja?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del slike ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slike ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt detta gårdsarbete.
2: Ja, detta med sån kallar det spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
1: göra det lite skickligt ja. Och så är det jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrsene, både gjet og saus, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå ut i fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsom arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är ovärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
1: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhållande till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en går en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det noe der så var tanken, ja.
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut, og se sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på gårgung.
1: Det kan jeg forstå. Da innskyld jeg egentlig både det familien og dyret og sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Ja, alltså, hvis du kjører dyr, men slær og selger rumbarla, så producerar du noe der. Så da får du areal til skott. Men det meste jo ja, enten på russer, og enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
1: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
0: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
1: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva lysten er det?
0: Mest av arealet da går til tilleggsjord, så det mest av blir drevet fortsatt da.
1: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært like et type generasjonsskifte i landbruket?
0: Jeg har ikke akkurat talt på det her og nå, men det har jo egentlig da og da ser litt artig enn om vi arrangerer noe her i Lustraen, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi jeg tror ikke vi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret at hvis så kommer og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig så får vi ofte høre da at det så kjekt å komme hit for at det godt oppmøte bønderne møter opp og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte man liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
1: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
0: Det vel både og her også. Men stort sett så fattar jag alltså alltså bönden det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och vår så många är optimistiska.
1: Förresten är det någon som driver med hjärt?
0: Ja, då glömde jag att nämna då. Det är ju lite flätt.
1: Det
0: är det. Det är det. Det är det. Vi har flera som driver med både ja, mjölkproduktion på hjärt. Både så leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det ute med ammegeit. Så det nesten vært sikkert at ja, det mange som har noe geit sånn for...
1: Men det slik at å ha geit... tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint.
0: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo, vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da, til, ja, sender det rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her... disse elektroniske gjerer, ja, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
1: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
0: Ja, du kan få beite på området, så da har du ja, voldsomt mye jobb å sette opp gjerer og ja, du kan styre beitingen bedre.
1: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
0: På landbruk så vi 3 stykker. Og så vi også, og det jo, jeg har lyst til å se, vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gangen, för vi har SNO och så här nationalparkförvaltare har den rätt borta gangen, så det är ja, mycket naturfag,
1: kan man säga. Det är ett brett miljö, kan jag säga.
0: Ja, där är jag med. Där är jag med.
1: Vad som är det käckaste med den jobben du sitter med idag? Du är ju saksbehandlare på flera fält. Vad liker du bäst att driva med?
0: Det är ju våldsamt käckt att driva med ett eller annat så du får komma ut då. Släppa att sitta inne på kontoret hela tiden. ja, som jag hör så här kontroll av så tillskottsordningen var det kanske inte lika populärt då när man kommer ut, men det är käckt att komma ut till bönden och ja, se hur de driver, prata med dem. Ja,
1: ja, hur liksom föregår dem?
0: Ja, det är att vi ska på produktionstillskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså, så ska den här kontrollen ska liksom vara risikobaserad. Men den här risikon kan vara bara att den inte har varit inom någon på en del år. Och så är det liksom för att ja, checka att ting är i orden, att det, så det är ju det är ju stora summor jag snackar om. Säkert ja, en må kunna liksom dokumentera att den faktiskt driver med det så en säger att den gör. Nu är det ju många sådana kontrollpunkt och mycket är ju elektroniska registrerat runt omkring, så att mycket av det är ju där det ska gått göras så att det inte är i orden, men det är
1: Vilken tid är du travlast här på kontoret?
0: Travlast är kanske i alla fall på den här huvudtidskåter, så är det statliga tidskåter, det är söknadsfrist i oktober, så liksom från oktober till utbetalning ut i februari, så är det mycket att göra. Så etterpå så må vi jo ta igjen allt som ikke har fått gjort da. Da så jeg sitter og prøver å få en oversikt på noe, det er smilsøknader. Det er spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, og så har vi jo jeg vet ikke om det er rekord, men vi har mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
1: Det er ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert. Prioritert första, andra, tredje prioritet, och så är det en potta. I år så har vi faktiskt fått 100 000 mer än vi fick i fjol, så jag har med 650 000 som ska fördelas på så här olika projekt idag.
1: Vad som har första prioritet?
0: Alltså det ska ju komma det där aktiva lantbruket till goda, så då så kanske är mest av det är ryddeprojekt, enten till enten beiterydding, det är ju massa som gror igen, sant? Så ja, så enten till beiterydding eller att man kan också få smiltillskott, och så för att rydda ett areal så senare kan dyrkas.
1: Det var smil, dagens smil. Ett sista spörsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjelligt. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter. Og ja, så har jeg nå drivet med litt forskjelligt her og gitt at jeg kommer hjem igjen. Har nå noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå her jobben her ledige. Så søkte på henne og fikk den. Så det tror jeg.
1: Og slik var det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.

0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Detta nådde du med ett nödskrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som är fäcke. För de sände alltså en e-post åt Circus Arnaldo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurransen. Och då får jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurransen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite, jag spurde om två biljetter. Fem vinnare får två biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så kan flera få möjligheten till att uppleva Circus Arnaldo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnaldo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enig om.
2: Det blir vi enig om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Får
1: nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er
2: ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och munnen, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prövar en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du håller fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är grejt om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får en chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva, det är väl

0: ska.
1: Ja, det var det väl ska jag.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack ska du ha, ja. Ha det, ja.
3: Ha det. Har du något något spørsmål?
0: Nej, nå är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I følge min notater.
3: Jeg har hatt ett.
0: Ja vel.
3: Og dette skal dere vette altså.
0: Mm. Nå kommer et av frimerkespørsmålet, skal jeg si, billighetsspørsmålet.
3: Ja. Fransk opprørspoliti, de ble kallet inn åt den franske rivieren i 1972. Hvorfor det? Hvorfor ble fransk opprørspoliti sendt til rivieren?
0: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppa sån topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, säger hon, har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det alltså, ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nå vilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret. Det er helt nødvendig. Går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da er det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emisky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre hva han er plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger jag Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstdag i dag. Och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt det. Har du flera du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi, och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik, och han har jubilag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rocka sånger med ganska goda texter. Och denna heter alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Tjugorna fasten.
0: Ja.
1: På el i rygg.
0: Ja. Det är rätt.
2: Bra.
0: Mm. Spørsmål 2. Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Det var nästan 2 miljoner för en bil.
1: Ja.
0: En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen? Kvar heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och visade spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger före. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är svara?
1: Ja, i förklossen kan du gå färdplats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj? Kifo, färar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker, Jon snakket om 8. mai. Det jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen det også, for de som ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikkelig despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det såpass rolig, slik som det i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så takk oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Her er det litt gilet og her, kanskje. Og vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
1: Døgnvilje, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så tydelig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe det har noen lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller 2?
2: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i meg, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå det større område da, så en må følge med i pausen. En må, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet av, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nå kanskje kjøring som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er noe med ringe.
1: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska... Se så nu så är det nog... hade de ju ett informationsmöte då... Det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det sån att det där så där må vi prøve å innfri med oss, så det og der så ja.
1: Gjør det litt skikkelig. Ja. Og så er det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrene, både gjet og sau, slipper dem til fjells, og så har de styr på kallen går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med oss. Sikkert bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerar väl som gott då. Då har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men har getarhund med så där är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att man får en avling där i på sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden och där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden av litt. Det nog där så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan slippe de ut og se sånn når en har de på disse små utarealene, når en da fora og lamb i om kveldaden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på gårgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen med en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men de är slett inte så små.